0: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć.
1: Noću, dok spava grad, ti tiho ploviš pod moj čepe.

plovile su zadnje koče, od sunca škure hoće pući. Slušali smo stare ploče i ljubili se u tvojoj rodnoj kući. Staro i od kamena, dok spavaš ja ti gledam lice,

0: 95. Samo ovaj vikend krastavac svježi domaći kilogram 1 km, riža kilogram Boni 4,70, Dr. Pepper 0,33 litra, Marku 20, Mač Malou 105 grama, Marku 45, kuhinski ubrusi 2 komada baršu 0,95.
1: Amco Commerce, najbliži vama.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Marketing. Znamenje moje domovine.
4: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
3: Crtice umnih ljudi Bosne.
5: Četrdeset mi je godina, ružno doba. Čovjek je još mlade kako bi imao želja, a već star da ih ostvaruje. Šteta što nemam 10 godina više, pa bi me starost čuvala od pobuna, ili 10 godina manje, pa bi mi bilo svejedno. Jer 30 godina je mladost, to sad mislim kada sam se nepovratno udaljio od nje, mladost koja se ničega ne boji, pa ni sebe. Meša Selimović.
3: Znamenje moje domovine.
4: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade, i Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od snata.

0: kupovati je lahko uz akciju Amco.
1: Vikend akcija do 29. juna. Odrezak pilećeg filea 400 grama perutnina Ptuj 5,95. Samo ovaj vikend krasavac svježi domaći kilogram 1 km. Riža kilogram Boni 4,70. Dr. Pepper 0,33 litra, Marku 20. Mač Malou 105 grama, Marku 45. Kuhinski ubrusi 2 komada baršu 0,95.
0: Amco Commerce. Najbliži vama.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Ostalo je još nekih 5 minuta u jutarnjem programu Radija Vogoša, znači lagano se pozdravljamo sa vama, naravno ja sam sa vama sve do 13 sati i 30 minuta, nakon čega će vas pozdraviti kolega Samir Mujđić, još malo sviramo i pjevamo, a onda slušate i vijesti od 11 sati. Orkestar kaže šta će nama šoferima kuća.

0: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
1: Kupovati je lahko uz akciju AMKO.
2: Vikend akcija do 29. juna. Odrezak pilećeg filea 400 grama Perutnina Ptuj 5,95. Samo ovaj vikend krastavac svježi domaći kilogram 1 km. Riža kilogram Boni 4,70. Dr. Pepper 0,33 litra Marku 20. Marshmallow 105 grama Marku 45. Kuhinski ubrusi 2 komada Baršu 0,95.
1: AMKO Komerc. Najbliži vam.
3: Marketing. Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Četrdeset mi je godina, ružno doba. Čovjek je još mlade kako bi imao želja, a već star da ih ostvaruje. Šteta što nemam 10 godina više, pa bi me starost čuvala od pobuna, ili 10 godina manje, pa bi mi bilo svejedno. Jer 30 godina je mladost. To sad mislim, kada sam se nepovratno udaljio od nje, mladost koja se ničega ne boji, pa ni sebe. Meša Selimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

tako kaže kice, sapun koliko god da ima potrošit će se, naravno koliko god da sipate goriva potrošit ćete, ali ako ste prijatno iznenađeni kao većina vozača u 29. juna, dočekali su dakle nove niže

0: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
1: Kupovati je lahko uz akciju AMKO.
2: Vikend akcija do 29. juna. Odrezak pilećeg filea 400 grama Perutnina Ptuj 5,95. Samo ovaj vikend krasavac svježi domaći kilogram 1 km. Riža kilogram Boni 4,70. Dr. Pepper 0,33 litra Marku 20. Marshmallow 105 grama Marku 45. Kuhinski ubrusi 2 komada Baršun 0,95.
1: AMKO Commerce. Najbliži vama.

0: Ja se nadam da više nikada nećemo morati u karantin, da ćemo zaboraviti one godine pandemije koronavirusa, eto, tako kaže Džalo Brati Boba Koreli, a idemo mi malo i do Bihamka, kako je to stanje na našim putevima, kako je to voziti na neki 35, 6, pa do 41 stepen Celzijusa. Kažu iz Bihamka, danas se na putevima Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz pojačanu frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana, što nije svakako preporučljivo. Tokom vožnje pravite češće pauze i unosite dovoljno količine vode. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise, bez obzira na visoke dnevne temperature. I dalje su aktualni radovi na nekoliko magistralnih puteva, kao i na dionicama autoputa, evo izvan dakle Kakanja Lašva, zatim Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj, tu su i aktualni radovi, ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati, pa Izačić Bihać, Konjic Jablanica, a na graničnim prijelazima, kažu, promet putničkih vozila protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta, još samo to treba na ovoj vrućini da se duže čeka na graničnim prijelazima, a bit će i toga, obzirom da ide sezona godišnjih odmora, da ćemo malo više putovati. U svakom slučaju, evo, svi koji trenutno putujete, mi vam želimo ugodnu vožnju i sretan put, malo istrpljenja, pa eto, podesite klima uređaje onako temperaturi da vam bude ugodno u vašim automobilima. Ostanite dalje uz popodnevni program, 14 sati i 30 minuta.
1: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

U 15:32, još jednom lijep pozdrav iz studija Radija Vogošća. Od ovog trenutka pa sve do 17 sati započinjemo još jedno druženje u emisiji Pisma iz Komšiluka, kada ćemo ispunjavati vaše muzičke želje putem našeg Viber broja 062 045 118, a možete, ako vam nije previše toplo, pozvati naš broj telefona 033 434 38, ukoliko na ovih nekih sad koliko ima 35 stepeni želite čuti neku pjesmu po vašem izboru. Dobro, nema onoga koji danas ne kaže da je zaista toplo, pa i oni koji jeli ne voli baš ne samo ovu vrućinu, nego više voli neke jeli hladnije krajeve, moraju priznati da je danas previše vruće. Naravno, tako je kako je, meteorolozi su i najavili ovaj toplotni talas koji će trajati sve do 1. jula. A u takvim okolnostima najbolje pronaći neku dobru hladovinu. Koliko ste u prostorijama koje imaju klima uređaje, neka to opet bude podešeno na temperaturu koja vam odgovara. Najgore su te temperaturne oscilacije, o tome ćemo kroz današnju emisiju. A u današnjoj emisiji govorit ćemo i o drugim aktualnim dešavanjima, zanimljivostima, naravno sve u skladu sa trenutnom i vremenskom prognozom, ali i raspravljanjem.

0: Eto, tu smo zbog vas do 17 sati u ovoj emisiji. Evo, mislim da imamo i poziv. Halo, izvolite.
1: Ko nego ja?
0: Pa Nana, jel tako?
1: Ja,
0: a Nana naložila. Nana naložila. Joj, Nano, jel danas pretoplo imamo, eto, moram
1: pitati. Joj, grozno je. Čitav dan je sirće, bijeli luk, kiselo mlijeko, sve je to po stolu ovdje.
0: Jao, Nana, draga. Dobro, kad Nana onda ustaje ujutru, rano, jel tako, sabah zovem tamo
1: oko 4-5. Pa tako ti je to sve, ono, da nije ujutru ustat, da ne ustaneš još ono malo, ono, još malo onog cvijeća ima, pa da malo zaliješ,
0: cvjetniš. Eto, tako i treba, tako. Ali, eto, a popodne ovako sad malo, možda se
1: u
0: malo...
1: U čošak se zavuci, dobro, u mene hladovna sad udonim dole,
0: pa dobro,
1: pridemljuje dole
0: lijepa, hladovna. To je dobro.
1: To je dobro, stubište otvorim, ono, tegli otuda, hladovina puše, fino. Dobro je, što se tiče hladovne, ali onako, napolju je zrak.
0: Pa evo, moramo se, Nano, sad malo ozbiljiti, jel?
1: Sad, nije ovo,
0: kažu Nano, u Francuskoj već 1000 umrlo, jel, od ovog toplotnog
1: vlata. Pa jest, u mene ima rođak tamo, on kaže, grozno je, vrijeme
0: tako
1: je grozno.
0: Tako je to. Ali eto, morat ćemo
1: prodeverati
0: ovo.
1: Dragi Allah, kako mora nahajdi za
0: sebo. Ajde, šta slušamo, Nano, hoćemo salame i to.
1: Ajde, selam za sve naše slušalce i vaše osoblje, a... tebe normalno i tvoje ukućane, a Lalo, a i daj mi nešto, hajde odace Pejuća, ne pitaj,
0: eto, neću ništa pitat, hvala Nano puno, svako dobro, ide, evo Mile Kjetić, prijatno je Nano, svako dobro.

pa tako kaže Jana, a mi kažemo da je 5 minuta ostalo do 17. sati. Toliko što se tiče ovog izdanja emisije Pisma iz komšiluka. Hvala svima koji su nas zvali. Eto, malo je trebalo biti više ovih Viber poruka, ali mi to nekako jeli preko ruke ispunimo i neku muzičku želju i sutra ćemo se družiti od 15:30. Šta reći za kraj ovog zaista pretoplog 29. dana mjeseca juna? Ništa, eto, i dalje se raslađujte ukoliko imate načina, svi vi koji vjerovatno u ovim trenucima se vraćate sa svojih radnih mjesta, odmorite se, eto, nekako upotpunite ovo kasno popodne, naravno u tim ranim večernjim satima dobro bi došla svima nama i jedna onako večernja šetnja, pa eto, takav je ovaj dan, sutra opet temperature iste, pa sve dok ne dođe neko zahlađenje. Ostanite dalje uz naš program, od 17. sati ide još jedna epizoda iz serijala Hadžibega, nakon toga nastavljamo druženje uz dobru folk muziku. Hvala vam za pažnju za sada, prijatno i do slušanja.

para, a bit će više smeća. Ko gleda u budućnost, a ko se samo seća. I opadaće lišće, ko strane s kalendara, a neka lica nova.

I onda sat i fortel tako koliko išao šinobus, nismo ništa jeli. I kad smo stigli na stanicu, oma kupimo burek, lep, friž, mastan, sve nam onako masturiran iz bradu. Pa onda opalimo po toga jednu tepsiju šampita i gajbu piva mlakog crnog.